no ti ya fra o wanwa en sanche ne ne wanwa juma o ye wo ye nana no bres no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama.

platform na dɔso enti nya afi na so ominya shop ominya container na mede menia magu he woda na wo mu na pe flowers bi ni lazy efe fashion sense kire ho de pek we bi wig ni fashion sense so de twitwa fatu social media de so wo de adwane wo social media ne so adom fm live no he se ne ye mami rosemary ne ne nkoda di asa wig fufura ye bia no kama enti ne social media no wan ye ton ne ma shop ni container no kura mporu ni sika wuntu me nyi me se woda mu ha single room wo soso abia wo shop wo de to online ade ade a wo contact nyina guase.